0: Mau buang di mana ini rumput, Dang?
1: Ego cu sana di kuala. Pas, ndak ada orang.
0: Ndak apa, nyanda.
1: Ari jo orang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
0: Satu, dua,
2: tiga. Hey, stop, eh. Ngoni buang-buang rumput di kuala, eh. Memang ngoni kumabal, ngoni.
3: Sublas 88 AM.